0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris sa snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
3: Dobar dan. Prvi kontingent elektronske izborne opreme stiže danas u skladišta Centralne izborne komisije BiH. Nekoliko požara aktivno u Hercegovini, ali su pod kontrolom. Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. U Bosni i Hercegovini danas je sunčano, temperature do 40 stepeni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stići danas. Nakon toga dolaze i skeneri, što će biti preduslov za probne testove i simulacije izbora. Stručnjaci smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe glasova.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posjetu Bosni i Hercegovini i srpskim povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas bi prema najavi trebalo da posjeti Kuprešku, Visoravan, Janju i Bugojno. U videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama poručio je da su očuvanje regionalne stabilnosti i mir prioriteti Srbije. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je 12 požara na otvorenom. Gorjeli su trava, niskorastinje, šuma, otpadi i smeće, a najviše intervencije.

0: Intervencija zabilježeno je na području Čapljine gdje je ugašeno 7 požara. Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta ni puteve. Požari su i dalje aktivni u selima Kotezi i Biograd te na Trebinskim brdima, ali su pod nadzorom vatrogasaca. Građanima kantona Sarajevo danas je dostupno 17.500 dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za pretrage na koje se u javnom zdravstvenom sistemu čeka duže od 90 dana. Pravo mogu ostvariti osiguranici uz preporuku specijaliste, uputnicu porodičnog ljekara i potvrdu da pregled nije moguće obaviti u roku od 90 dana.
1: Dijelove Europe pogodile su dugotrajne vrućine i suše, što je smanjilo vodostaj rijeka. Najkritičnije je u Mađarskoj, gdje je nizak vodostaj Dunava prisiljava vlasti da zatvore jedinu nuklearnu elektranu u zemlji, prvi put u više od 40 godina. Premijer Mađarske, Peter Mađar, izjavio je da je ova zemlja suočena sa 5 najzahtjevnijih dana i pozvao na drastično smanjenje potrošnje električne energije. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Jedina mađarska nuklearna elektrana Paks je pred privremenim zatvaranjem zbog velikog pada nivoa rijeke Dunav, dok je, kako navode vlasti, elektroenergetski sistem zemlje izložen ogromnom opterećenju. Mađarski premijer Peter Mađar u video poruci na društvenim mrežama rekao je da je pred zemljom 5 najtežih dana. Ipak naglasio je da posljednja od 4 turbine nuklearne elektrane još uvijek radi. Poručio je da će biti potrebna puna nacionalna solidarnost i međusobna podrška.
3: Predstoji nam nekoliko najzahtjevnijih dana zbog pada nivoa Dunava i neposredni prioritet je prevazilaženje ove krize. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod golemim opterećenjem, a Paks bi mogao mirovati sedmicama.
2: Pretposljednja turbina u nuklearnoj elektrani ugašena je juče, a proizvodnja električne energije smanjena je sa 2000 MW na samo 240 zbog niskog vodostaja Dunava koji elektrana koristi za hlađenje. Nuklearka je izgrađena u sovjetsko doba i dalje je okosnica energetskog sistema Mađarske i proizvodi gotovo polovinu električne energije, a smanjenje i gubitak proizvodnje podstakli su uvođenje mjera za uštedu energije na nacionalnom nivou u trenutku kada se prognoziraju visoke temperature. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da danas poslije podne počinju novi pregovori s Iranom. Trump je otkazao planirane napade na tu zemlju, smatrajući da je moguć dogovor oko Hormuškog moreuza i iranskog nuklearnog programa. Teheran navodi da nije tražio odgađanje američkih vojnih akcija. Dragana Radovanović, Čalija.
4: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je odlučio na nagovor saveznika u zalivu da odgodi naređenje američkim snagama da izvrše nove udare na Iran, što je trebalo da bude, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata.
5: Zamolili su me Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Bili smo spremni krenuti i to bi bio masivni napad. Bili smo spremni, ali kad saveznici zatraže da se to otkaže, morate razmisliti. A razlog zašto su tražili je, mislim, taj što postoji dogovor. Postoji dogovor o Hormuzu, a zatim će biti dogovor o nuklearnom oružju. Ili bi se to mogli nazvati denuklearizacijom Irana.
4: Mornarica Iranske revolucionarne

0: a tim će biti dogovor o nuklearnom oružju ili bi se to mogli nazvati denuklearizacijom Irana.
1: Mornarica Iranske revolucionarne garde objavila je da podiže svoju borbenu gotovost, navodeći da je stekla punu kontrolu na...
0: Realni su razgovori, oni se ne tiču nikoga druga.
2: Iz kompanije je saopćeno da je izbio požar i da je osoblje evakuirano. Regionalni guverner Aleksandar Radvejev potvrdio je da je jedna osoba povrijeđena. Od sredine jula Ukrajina je, prema navodima, napala oko 20 lokacija u vlasništvu Wildberrisa u Rusiji i na anektiranom Krimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni predložila je osnivanje centara za povratak migranata u zemlje izvan Evropske unije, a prijedlog će biti jedna od tema sutrašnjeg sastanka ministara unutrašnjih poslova Unije. Rim se nada da će do kraja godine postići sporazume s trećim zemljama po uzoru na model s Albanijom. Inicijativu podržava i Danska. Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu bit će dodijeljeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i za glumačku karijeru. Na Sarajevo Film Festivalu u programu Open Era bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo iz 1997. godine, u kojem Harrelson tumači jednu od glavnih uloga. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta.
3: Temperature: Bugojno 24 stepena, Sarajevo i Srebrenica 26, Ham Pjesak 25, Bihać i Zenica 27, Banja Luka, Livno i Tuzla 29, Trebinje 30, Bijeljine i Mostar 32 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 33 do 42 stepena.
2: Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjić. Trenutno su na graničnim prelazima Izočić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se na graničnim prelazima Kamensko-Doljani, Bijača, Gradina i Rača. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.

0: osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
3: We could try it both ways and see which feels better.
4: Okay, so what do I go first? I
3: yeah,
4: do this leg?
3: Do your
4: hold? Okay. Yeah.

0: osjeti zvuk. Uhvati ritam 102.6 i 93.1 MHz.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk. Uhvati ritam 102.6 i 93.1 MHz.
3: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.

0: dragi slušatelji, eselam aleikum i dobar dan. Želimo slušate vijesti u 13 sati. Manifestacija Pračansko ljeto 2026 nastavlja se večera s programom koji će okupiti brojne posjetioce u ozračju duhovnosti, zajedništva i lijepih emocija. U Hrenovici u naselju Kaljani kod velike Esmine kuće bit će održan mevlud i veće duhovne muzike u spomen na prerano preminulu Esmu Kaljanac. Program počinje okupljanjem gostiju od 18 sati do 18 sati i 45 minuta, nakon čega će od 18 sati i 45 minuta do 19 sati i 45 minuta biti proučen mevlud. Po završetku vjerskog programa za sve prisutne bit će upriličena zajednička zakuska. Centralni dio večeri počinje u 20 sati i 45 minuta, kada će nastupiti hor Preporod Ilijaš i jedan od najpoznatijih interpretatora duhovne muzike u Bosni i Hercegovini, Armin Muzaferija. Organizatori Merhunisa i Adnan Kaljanac pozivaju građane Prače, okolni mjesta i sve goste da svojim prisustvom uveličaju ovo posebno veče i zajedno provedu trenutke ispunjene dovom, zajedništvom i sjećanjem na malu Esmu. Ovaj događaj dio je programa četvrtog dana manifestacije Pračansko ljeto 2026, koja kroz raznovrsne sadržaje okuplja građane i posjetioce iz cijeloga kraja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona raspisalo je danas novi konkurs za prijem 105 policijskih službenika, od čega 100 kandidata za čin policajca te 5 u činu mlađi inspektor, potvrdio je načelnik sektora uniformisane policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Elvedin Fišek. MUP ZEDO kantona podsjeća trenutno na obuci na Policijskoj akademiji MUP-a Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, već ima 182 mlada policijska službenika. Svi kandidati koji se trenutno na obuci su za čin policajca, jer je 9 kandidata koji su bili na obuci za čin mlađeg inspektora, a za koje obuka traje nešto kraće, već završilo svoju obuku i zasnovali su radni odnos te su trenutno na probnom radu, kazao je Fišek za Fenu. Na području Hercegovačko-neretvanske županije tokom protekla 24 sata evidentirano je 12 požara otvorenog prostora, pri čemu su gorjeli trava, nisko rastinje, šuma, otpad i smeće. Najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, gdje su vatrogasci gasili 7 požara u Dretelju, Višićima, Trebižatu, Gabeli, Sjekosama, Strugama. Najduža intervencija trajala je od 13 do 18 sati na lokalitetu Dretelj Grahovo, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Priopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Na području Mostara zabilježena su 3 požara u Blagaju, Pjescima, Raštanima, dok su po jedan požar evidentirani u Dobrom selu Kočitluka, gdje je gorjela borova šuma, trava i nisko rastinje, te u Rabranima kod Neuma. Vatrogasci su imali 3 tehničke intervencije. U Čapljini su uklonili stablo s prometnice u Trebižatu te obavili obilazak požarišta u Dretelju, dok su u Neumu intervenirali nakon prometne nesreće. Muškarac čiji su inicijali MK uhapšen je zbog sumnje da je u Sarajevskoj opštini Stari grad nožem usmrtio lica HB, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Policiji je sinoć oko 23 sata prijavljeno da je jedno lice povrijeđeno nožem. Smrt je konstatovao ljekar kantonalnog zavoda hitne medicinske pomoći. Iste večeri u mjestu Vrbanja u opštini Hadžić je teško povrijeđen motociklista S, koji se sudario sa neregistrovanim traktorom kojim je upravljao muškarac OK. Povrijeđeni motociklista zadržan je na klinici za ortopediju i traumatologiju. Na snazi i dalje narandžasto upozorenje, a meteorolozi za danas najavljuju sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 33 i 39, a na jugu zemlje do 42 stepena. jača u vremenu od 14 do 15 sati i 30 minuta. Dakle, bez napajanja električnom energijom stanovnici Prače ostaće od 14 do 15 sati i 30 minuta. Mole kupce za razumijevanje iz elektrodistribucije Goražde. Slušajte nas i dalje. Nakon jedne muzičke numere vraćamo se našim programskim sadržajima, pa slijedi rubrika Sveznadar. A u rubrici Sveznadar i danas dosta toga zanimljivog pripremili smo za vas.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.

dragi slušatelji, kada je u pitanju Sveznodar, mi ćemo u nastavku do visokog, a u visokom realizovan prvi festival Tri lica bilja. U Visočkom parku Zvijezdana noć realizovan je prvi festival Tri lica bilja. Ovaj jedinstveni park u Bosni i Hercegovini za posjetioce nudi zanimljiv sadržaj i predstavlja jednu od najneobičnijih turističkih priča. Najljepše boje lavande i začinskog bilja kao i najljepši miris ovih dana krasile su park Zvijezdana noć u Visokom kroz mirise, gastronomiju i umjetnost. Prvi do sada festival lavande Tri lica bilja slavi ljepotu i zdravlje. Menadžerica parka Zvijezdana noć, Merije Mazukić, kaže: ideja festivala je nastala iz želje da pokažemo gostima da bilje nije samo nešto što raste u prirodi, nego da može biti inspiracija za umjetnost, gastronomiju, zdrav način života, i zato sam festival nosi naziv Tri lica bilja. Festival se održava u parku koji je nastao dvije decenije, a danas je poznat po velikoj replici Van Gogove slike Zvijezdana noć, oblikovanoj u prirodi. Vlasnik parka Zvijezdana noć, Halim Zukić, govori: mi lavandu imamo 2018. i već 5-6 godina destiliramo i pravimo ulja. A ovo je prva godina gdje ta ulja koristimo za te neke konačne proizvode. Dakle, simbolički, ovaj festival znači da smo na kraju ili barem blizu kraja, da smo došli do nekog cilja. Kako od svježe lavande nastaje eterično ulje, jedna je od radionica koja privlači najviše pažnje. Voditeljica hortikulture Muvedeta Mulić objašnjava: mi ovdje imamo veliki destilator gdje šišanjem svježe lavande stavljamo u kazan. Prilikom destilacije, odnosno kondenzacije i isparavanja vodene pare procesom izvlačenja eteričnih ulja, dobivamo ulja lavande gdje nam posuda razdvaja čisto eterično ulje lavande i mirisnu vodicu lavande, dok se parkom širi miris lavande i drugog začinskog bilja. Brojni posjetitelji uživaju u jedinstvenoj ponudi, zaviruju u procese destilacije i isprobavaju proizvode od lavande. Suada Kadrić, jedna od posjetiteljica, dodaje: mi smo obišli vidjeli jedan dio kako nastaje proces eteričnog ulja. Imali smo jedan postupak gdje smo mogli vidjeti na koji način i kako. Vrlo je edukativno, jako lijepo. Evo, upravo smo probali i okuse lavande, sok od lavande koji je u toplim danima na jedan lijep način napravljen osvježavajuće. Na ovo sve nadovezuje se i Džanita. Sada smo Maksus došli malo da uživamo, da prošetamo. Vidjeli smo da je festival lavande. Tek smo stigli da se malo osvježimo pa bismo možda pogledali šta oni nude, ali što se samog ambijenta tiče, svaka preporuka. Kraj festivala nagovještava nove planove, kao PTP je izgradnja smještajnih kapaciteta kako bi posjetioci ostajali duže. Ako je suditi po interesovanju posjetitelja, priča koja je nastala prije 22 godine prerasta u jednu od najneobičnijih turističkih priča u Bosni i Hercegovini. Evo, dragi

Slušatelji, dakle, jedna lijepa ideja pretvorila se u vrlo zanimljivu i interesantnu priču u našoj zemlji. U pitanju je Visoko. Eto, započeli smo ovom pričom iz Visokog, rubriku Sve zna der danas.

Veli Sarajevo Film Festival ima poseban značaj za lokalnu zajednicu, budući da se dio festivalskih projekcija realizuje gdje od prošle godine djeluje kvartovsko kino Grbavica. Na ovaj način filmski sadržaj približavaju se građanima, a kulturna ponuda ovog dijela grada dodatno se obogaćuje. Tokom 8 dana festivala kreativni laboratorij u kojem će učesnici kroz specijalizirane studije, radionice i mentorski rad razvijati svoje znanje i filmske projekte uz podršku renomiranih domaćih i međunarodnih profesionalaca. Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić istaknula je da je podrška kulturnim projektima i približavanje sadržaja građanima jedan od važnijih prioriteta općine Novo Sarajevo. Potpisivanjem ovog ugovora nastavljamo podržavati projekte koji obogaćuju kulturni život naše zajednice, stvaraju nove prilike za mlade umjetnike i kreativce. Direktor SFFA Jovan Marjanović naglasio je značaj partnerstva s općinom Novo Sarajevo, ulogu novih prostora u razvoju festivalskih programa. Sarajevo Film Festival ove godine donosi bogat program, brojne kulturne sadržaje, potvrđujući svoju važnu ulogu promocije filmske umjetnosti iz Sarajeva kao regionalnog centra kulture, navodi se u saopćenju Sarajevo Film Festivala. Toliko, dragi slušatelji, kada je ova rubrika u pitanju, dakle Sveznadar, slušali ste i danas. Što drugo reći nego hvala što ste bili sa nama i ne mijenjajte frekvencije. Ostanite tu gdje jeste. Mi ćemo se potruditi kao i uvijek da vaše povjerenje opravdamo, da vam učinimo i ovaj i svaki naredni dan lijepim i ugodnim, da uživate naravno u zanimljivim sadržajima, u dobroj muzici. Ugodan dan, ustala se Radija Prača, želim vam ja, moje ime je Azra i u narednih pola sata sam tu, a onda kako su nam najavili i kako su nas obavijestili iz Goraždanske elektrodistribucije, doći će do prekida u napajanju električnom energijom, tako da će trafostanca Prača ostati bez struje od 14 do 15.30. Nadam se da ćemo da se čujemo u 15.30, da će sve biti onako kako treba. Vama želimo ugodan dan i sve najbolje.

0: akcijske kredite, ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6 i 93,1 MHz.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica, šta god da...
1: Ta pjesma ljubavna.
2: Kad sretneš Hanku.
1: Pjesma narodna.
2: Ujo, uje.
1: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
1: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija.

Medanu uz neku lijepu pjesmu, neku lijepu poruku. Zato smo tu, zato je namijenjena ova emisija. Pjesme koje ste slušali su bile svakako izbor naših slušatelja Nedima, zatim slušateljke Fati, potom nam se javljala i Hanka, slušatelj Nero, Anes, Dženo. Sve su ovo pjesme koje ste vi poželjeli da čujete, a mi nastavljamo dalje, očekujemo vaše pozive, vaše poruke, vaše muzičke želje. Evo i jedna najava, naime, manifestacija Pračansko ljeto i dalje traje, danas je četvrti dan manifestacije, a nakon još jedne uspješne večeri ispunjene sportskim nadmetanjima, dobrom zabavom, manifestacija Pračansko ljeto nastavlja se i danas, odnosno večeras. Večeras je veće duhovne muzike u Hrenovici, naselje Kaljani, mjesto Velika Esmina kuća. Program počinje nakon Mevluda, a nastupit će hor Preporod iz Ilijaša i poznati interpretator duhovne muzike Armin Muzaferija. Očekuje se da će ovaj sadržaj okupiti veliki broj posjetilaca u ozračju duhovnosti, zajedništva i lijepih emocija. Organizatori pozivaju građane, prače okolnih mjesta i sve goste da svojim prisustvom podrže ovo veče, provedu je sa porodicom male Esme u toplini zajedništva i dove. Dakle, večeras veče duhovne muzike u okviru manifestacije Pračansko ljeto 2026. Po programu je planirano da se gosti okupljaju od 18 do 18 sati i 45 minuta. Nakon toga će uslijediti učenje Mevluda, potom zakuska, a od 20 sati i 45 minuta.

0: kad bi mogla.
1: Nadam se, dragi slušatelji, da u ovom paklenom i vrućem danu unosimo malo vedrine, malo dobrog raspoloženja, pozitivne energije tamo gdje nas slušate. Slušamo pjesmu Otišla je sreća, Emrah Emšo. Pjesmu je poželio da čuje slušatelj Ermin. Pozdrav za vas, ma gdje bili, gdje nas slušali, uživajte i dalje uz naš program. Imate dovoljno vremena da nam se javite kako bi poslušali vašu željenu pjesmu.

7 dana u sedmici, 12 sati dnevno, iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas, vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Emisije još uvijek imate vremena da nam se javite, a večeras u okviru manifestacije Pračan i izražavaju posebnu želju i drago im je da ovo veče provedete sa njima u toplini zajedništva, dove i lijepog sjećanja na njihovu rano preminulu kćerku Esmu. Samo da dodam da je okupljanje planirano od 18 sati do 18 sati i 45 minuta. Mevlut će se učiti nakon toga od 18.45 do 19.45. Nakon toga zakuska i od 20 sati i 45 minuta počinje veče duhovne muzike, kao što sam već i kazala, uz Armina Muzaferiju i hor Preporod Ilijaš.

slušatelji, toliko danas u emisiji Poželi želji. Slušajte program Prača radija i dalje. Ostanite u 102.6, 93.1 FM stereo, slušate nas i online. Svakako mi vam želimo da ostatak dana provedete u dobrom raspoloženju i da uživate. Puno vas selam i pozdravlja Azra, sa vama su dalje Kenan i Almina. Manšetne.

0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.

0: osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora.

autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini.

Dragi slušatelji, želimo vam dobro večer i lijep pozdrav, 20 sati i 3 minute, vi ste na talasima Prača radija, večeras sa vama Kenan Ilmina, ekipa koja vam društvo pravi danas u 16 sati i evo stigli smo do 20 sati, dakle u naredna 2 sata muziku birate zajedno sa nama pozivom na naš broj telefona 799106. Za vaše muzičke želje, tu je i naš Viber broj radija Prača 061 287 918.